Ademije, cualquiera es posible de usted. Daría un edificio después, terminé de estar como realidad. Y entre no son las miedras de Dios, y son las mañanas. A frente, no te trape de esta tarde, gente. Pues si es una yaca. Я дітсько можу вийти в трапану, але не маю спершкою водю, і теж ніяк не пам'ятаю до трапану. Потім теж захочу, але то воює, і не теж захочу.

0: да, пиар там прави так. Некојни аута стега е со шај авто шијезло. Ране во сте превоживиме на цон карте пустаки, тука ми ше ју сгудовали. Којни јак ше ју так трајче поздравило, да ме ја таш прежинали. Во добејца е пустаки. А на циркуларце ме прежинали на полки. Во давали еднего пустаке по вејове, а та граница обите, една ли то пре. Во таки то било рече.
1: А робовали ще кедеш таке квјотки на сментас, што ше кујни посипевало вашне стучени банкани?
0: Да, все робија.
1: Ние пани пове, як ше то робило?
0: Мама, нормально. Вона завце купувала, бил там кашик склеп таки. Завше вона в нашій улиці. Наша улиця це була тука, що де приміння зараз є. Це була наша улиця. Там був жит, там була пекарня. Вона там служила, мама моя. Вона ще веда, пусть до мене, 28 років, як ще веда. А тата дурой був вдовець. Мів 45 лет. Як це? 5 років був вдовцем, не женився. Бо сидів у тій чертки, аніле там. Вона була панна, теж старо, а мама там служила, ten жит ще називав Ліберман. І вона її так пусті, як ще її збедала, як ми дали дітями, то вона як ходила до цього міста, то є там був хтось знайомий з тих, що вона там. Вона там те бібує купувала, завтра те бібує приносила з цього міста, потім як було по всім květим. No to robila bardzo ładne, ona umiała takie różne derodycki wyrobiła, tak szczępatem, tak nadyskami szczępła, taki syski, tak ona to zawsze godała syski, no to się garbowało tak, teraz się mówi garbowało, no i syski to. Jak nam robiła palmę, to na górze były te syski, 4-5 różne gatunki, jakie miała. No i tu dalej kletła, bardzo równo w tym, bo ona się tam nauczała tym rytom. A środki na wszystkie święte zawsze był taki czyniok, my mieli w stodole, do tych czynioków, na co te środki były poukładane. Jak jej narobiła, droty takie różne cieni, nie wiem skąd te droty z elektrowni przynosił. Chyba Karol w elektrowni robił to tam, oni takie różne, te drotów z tych, taki to te wyrzucali, to z tych kwiatki. Robiła, narobiła tych kwiatków tak dużo i potem zawsze wieczorami włosk